pun tutug bulanani mas punikeur arene ngegaukin pisan tan kadipatu teh.